0: 히르 가르 초신 자위 가르콩
1: 로리 로브식리 니리 가르콩
0: 히립저 데모 조위 가르콩
1: 로시저 제충 자위 가르콩
0: 나총 로르 단세 아르 비 가르콩 조보 총총초 다타 치초 나총 시비에 가르츠 렘친저 아르 비 가르콩 거 참브르식다 나치 히시 초모르 알로르 거 제츤잔
2: Ya zhubu chung chung tsu, di na njig tarnga tsu na chung shibi ga tsil tatung lin tsin daga tsamba xamba rgbi gar kunga nang shig ju yel. Derang rgbi gar kunga tsamba chung daga nang a. Zhubu chung chung tsu deng, rgi si zhubu chung chung tsi pama nambar shibi hui luk ga zhu nang su tab si ni chim tsung lu si tak kiw xia tmo shig nyam chul xia. Lop su wa shiki. Kunchil, shkachan dandashik zonyong. Huilgona, cikangur, thomir shabi tafhi lagdik yinbi. Shibi huilgga zhonhung thongwaadang. Shiba huilgla gashin jeba na, pami watkla nangwi, chi rindilji lagdik dirila. Chimtsang lopsu lamlong da songmanji, jama shikjang resir. Shiba huilgla gawa na, shjangjang, Thobji lopsu dangdan na, alalhagi pantuk chi la. Olgulil shjig dang, thobchun lagchir zeta shig li. Dewi jang, shibag machila cho na, damjir ji pantuk yoba na, huilugla argashin chi ya dere sir. Shibag huilugla argashin chi na, aranga maungwi leheng la, njirwa dong tapar ma sil. Shibi tsi ganga rimlji noru ngoma ng deyinsir. Ona, shibi huilgu shonang na jihtar unwa dang, jihtar xochung shagishi na, shuni di taga shtatsil yixhinga nga tsi nyamda lobshung jixia. Shig, shibi simkam chachilash danba dang, kutsu argawi huidim demnyu shini, thumar shiba Huitibla chanlong jiren jingi. Gade pami tafhin rikbayi na, shiba li lhami ngangni huilugla gashin chibarin jirsil. Shiba mchiga huilugla thumarin jibbi china, pami huitib nemyu la hongzhug shibchak shagidi. Huitib jin nangdun dang, huitib ga shiga zoshda su, shibi simkam dang tan jatabla jiwa li, Мы дарма цу мгнанг хуйдэб зонгу дан ягбу, лагбу су гошу чиви хуйдэб дэрг дэмню шам эй. Су шипа гэ шуа дан цанхан джамба ла дангдул шаги. Ржай галам ни ломхан лобсу гэ хуйдэб хэнд мангбу ю ла. Ян лхабар дэ нэвшуг са дэвэй чэн джанга дан нэнгдун су. Шу гангтан ни пасам жуэлэн дэва шиг рэ ла. Yin yin rangchikla chunna, yin di taak huitirla chunni yungna yin hajin yung yung zhi. Dena nga chi samshik shagiwi na tung kachin shiinba na pime zhil. Gani, shiba ge huiluk gorm la shtahtuk namu shamarung. Chanzin gweba dang gijir gawa, zweba mantangwa, jinchung tongwa sona, shiba mung chivir yonu ge simkam ge chaytag khare la. Dewi, shibi thumi huiluk ge gorm na, ma dharma cho nang zin, debjian gunin jigwar, alag charwa na, hajang shkawa re. Shiba ge huiluk na, huidim de palhu chalhu shizhi, yin huidim shenshi ge palhu chalhu shayba, dihtawa yinsil. Yina yin pama cho kongchu longwa dang, yitang chayba su, Штаны шаманин. Сибагы сам зини хуйдивы шығры тұтуңа ам. Яңна хуйдивды пара айықпамына ңаци жоңсыл әржайын тұтыңнайын мүндікпам есір. Сибагы хуйдивлықты лыңны нәнжі парлығы царлығы шайба замжі ңацу ецімна чүгчүгінді. Әржімцінні де замны сибагы хуйлығы семкімдің юңсы тұнбайынла. Shiba ge huiluk lomir ji lamka la gomba tangpo bewe shtag chanyin imba re. Sim, 시바가회록차콩당능든라산지촌스마샤회록담기강차시브르샤니초양당랑흥거회록코리지진제틀라바바샤기시르회록나톰니제탑초드지라시임바마슬초인능롱출지징제라문 시바가회록거쇼니 파미시브르 응니야노치위능든데르촌슨제발리 能顿当哈卡恰空苏杰兄弟当真当才跟南木山么这个金顿丹呐西北回路个恰空嘎正起呐得怎么怎么当罗布琼干内松西北派起味儿回路个能顿啦阿仁格杰阿嘎修个车型别儿更能个个坚个钦得个次打西不当个吉伦黑吃巴马尔多南木山么伊马次了阿仁格黑下个达瓦 回路公司接不起次哈腾腾个这个呢西巴拉英回得更怎么等接怎么路不是前几烂呢咱可了过不了没下事这次是那西巴回路了三能等他那你硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬 妈你回路了个肯一目了西巴错你路线回路设计有路个通车忙不约罢了西北爬马尼回路了个新气味内次黑马斯德为清晨的爬米西巴等年的回路线接头了就离了等西北回路个母会设计呢还将干了起话的德等年的爬米地进西巴等年的回路个塔黑等回路个农村所欧洲龙西区西北回去出去担心我给二十西北跟马西巴等西巴人你见多次等大话写的几个字全部从那个给西等这字点你手动写给给点的字人穷写他们西北回路个说能一拉四门乐兰这不人家了西北回路个吃吃惊能不能喝几托你托了破头色这主播穷穷错等主播穷穷次相等级爬马难吧在那地人格的被卡空格参巴穷文的个能啊西北回路个说能说特个谈呢用他去等着时难把做着年轻的心的人他去的这个人却去西车回路个说了公卡中怎不特别扎心魂等些主播穷穷错第一次人给敌人个拿冲西北街次台东连村东村的邻居个连村的个总政把等东村把挪了错等总政干克瓦拉家宅起是大克瓦西路等这起大克瓦跟这个车人等所以那么人气女人同了几米连村能拿错样些是采用
3: 西尔热的车把能是西巴蒙古西京卡布尔街车之路的车里有Thank you.